0: Och hjärtat är under en dag i kall kåkonapen. Barken jag på sakodapen. Många på hjärtat är under kåkonapen i kall kåkonapen. Och den är pimpen är hjärtat i kallikaren. Jag är någon kåk. Många på kallon jäpen. Många på kallon jäpen. Många på kallon jäpen. Barken jäpen. Många på kallon jäpen. Mak pegatar angela, jual kekuna pun, jualan jepun, nanti je, training pun malah pun dah, mana lama. Mak pegatar ag, jangan angkuran mana je nanti je dah, dah bungkunan mana yang lama malda, ini metlar aje. Atin pengangkunan merupakan am, angkaram, ini jual kekuna pun nanti je. Mak pegatkan dam, impan alianan. Anda perlu juga dalam www.donatelife.gov.au menjabuk apabila orang alijak ini kor. Angkat juga punam project.
1: Nanya mai ngangi organ and tissue authority pernah manggan dan naranek.
2: Hi, this is Miss Maverick and you're listening to PRK Radio.